0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
1: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
1: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronesmark.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald I hånda og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag.
4: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
5: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
4: Åja, det derfor ekstra har det
5: der... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
6: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
7: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
4: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på...
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønsteret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreket at en konsekvensutredning ikke betyr at det har tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 24 grader.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Try to forget you ifra mai åpna fredagens utgave av Endelig morgen. Bjørn Martin Brandet tidlig opp også I dag for å følge deg fram mot 10 I vår frokostsending. Det går imot sommerferie nå, og rundt om så det mye spennende som skjer på skolene sånn I innspurten av skoleåret. Vi skal til Åsnes ungdomsskole som har satt opp musikalen Olsenmannen Junior på rockeren I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her CC Cowboys og det magiske ordet unnskyld.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drikke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning i dag og i morgen. Det også Brøttumfestivalen i morgen lørdag, folkefest for tredje året på Ra. Elvebrisfestivalen på Elverum i dag og i morgen. Du kan se dyren i Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans i dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor CC Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sanktangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjonro og Ringsaker Janisjar, konsert på lørdag i Moelv hos Ringsaker Industriservice, og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten i Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien. Skibladner kommer, og det blir både taler, snorklipping og pølsefest, lover Hamar kommune.

0: Ulrikke og Attention i endelig morgen. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om i fylket så gjøres det mye kreativt av elevene i innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise resultatet tirsdag. Da hadde 9.-klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå, hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få lære til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da, da du først hørte Hesse Musical det skulle bli i år?
3: Nei, det fant seg at det kommer til å bli artig, da. Så det jo en fin... Ja, det en artig musical, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var... Jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockerbandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her.
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sløpt i timen og slikt, da. Det er jo litt artig.
1: Her er det du har lyst til å trekke frem, Selmi.
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det er jo mye av det er artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå. Ja,
0: reporter i saken var Linn Hege Kolbu Sagen. Endelig morgen fortsetter med Paper Boys. Det her Find My Way.

Find My Way og Paperboys I endelig morgen. I går kveld så hadde politiet I innlandet fulgt opp med oppdrag rundt om, blant annet med å hjelpe en andefamilie og en gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Og omtrent samtidig så var politiet I sving ved Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Sanne Salomonsen. Dette den jeg elsker, elsker jeg.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Sopran Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsjev skal I morgen fremføre Haugtussa med tekst av Arne Garborg og musikk av Edvard Grieg I ærverdige Ankervillan I Hamar. Hit kom både Garborg, Grieg, Bjørnson og flere av de store på slutten av 1800-tallet for å skrive, og flygelet som står der I dag har Grieg selv spilt på, det sier Nybrott som har et tett forhold til Haugtussa.
2: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garborg skrev, og det ble utgitt I 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned, veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da. Og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum, som kommer dit og får... av stemningen og det som sitter I veggene der, da.
1: En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40 år siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
7: Ja, takk for kampen.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Sing me a song fra Return i endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen etter Rick Astley. Dette Never Gonna Give You Up.

Never Gonna Give You Up og Rick Astley. Vi tar en titt I politiloggen. En mann I 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa I Lunner I går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne I 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi I går kveld. Politiet hjalp I går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister I 20-årene mistet førekortet og motorsykler etter å ha kjørt I 137 og 139 kilometer I timen I 60-zone på Randsfjordveien I går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et branntilløp I en bil på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen den ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade.

0: Nå sitter vi I hagen utenfor et av de flotteste og historisk sett kanskje viktigste bygget I Hamar. Vi I Ankervillan på Sagatun, Toril Nybrott. Det ikke hvilken som helst bygg og folk og historie rundt det stedet her.
1: Nei, så absolutt ikke. Og her har det jo frekventert en del kjente folk, eller kjendiser som vi ville kalt det I dag. Ja, det ja, både diktere og forfattere, og ikke minst musikere. Og det det vi håper på nå, da, at vi skal få vise litt av hva disse her

0: fremdeles.
1: Mm. Og skal brukes nå på lørdag?
0: Det skal det, og det har blitt brukt tidligere, både av Ivantsjev og meg, men også andre dyktige musikere som har hatt konsert og opptrener der allerede.
1: Ja, for da kommer vi inn på det som skjer på lørdag, for da det altså Haugtussa i Ankervillan. Historien om Haugtussa.
0: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garbo skrev, og det ble utgitt i 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned, veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da.
1: Og med deg da som sopran, og nevnte Ivan Ivantsjev på piano og flygel på lørdag, så blir det en spesiell opplevelse.
0: Det vil jeg tro, og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum som kommer dit og får ja, stemningen og det som sitter i veggene der. Da. Vi håper jo det at det skal bli en dag hvor folk kan kjenne et lite sus av historia. Haugtussa ble jo skrevet etter den storhetstida, vil jeg si, på Sagatun da var over. Men jeg kan jo lure på det da, om kanskje de satt og spekulerte og møttes der og pratet litt om de kanskje skulle samarbeide en dag. Hvem vet?
1: Ja, ja. Og i tillegg til det musikalske da, med deg og Ivan, så skal jo også eierne av bygget, og han som har lagt inn ganske mye ressurser i å få det så fint som det i dag, Erik Jakobsen, også si litt i anledning Sagatun Historiske Senter.
0: Han kommer til å si en del om restaureringsarbeidet der, og det ganske så spennende, så jeg håper at folk har lyst til å få litt greie på hvordan det var den gangen, og at vi faktisk sitter i den stua sånn som det ville sett ut den gangen.
1: I selveste finstua, det der konserten her.
0: Ja, jeg vil si finstue, men de kalte det jo dagligstue selv. Det får vi nå se på for hva dere mener da, når dere kommer.
1: Det blir en god opplevelse.
0: Ja, det håper jeg virkelig. Det håper jeg at folk synes. Så hjertelig velkommen alle sammen som tar turen på lørdag klokka 14 i Ankervillan.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
9: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronas marked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
10: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret i Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet i går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreket at en konsekvensutredning ikke betyr at det har tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann i 40 år er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og er sikta for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp i en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det er kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen i går kveld. En kvinne i 40-året er sikta for promillekjøring etter å ha blitt stansa på Riksvei 4 ved Gjøvik i går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet i Innlandet hadde i går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut i trafikken ved sykehuset. Samtidig rykka politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandra langs en trafikkert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet i Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær i dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 24 grader.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Matilda med fri I endelig morgen. God fredag 19. juni. Bjørn Martin brandet I studio fram til 10 også I dag. Det mange som velger campingferie, og nå frykter Frendeforsikring en ulykkesommer for campingfolket. Seniorrådgiver Marius Solberg Anfinsen, han sier at det mange som har litt rustne kjøreferdigheter når de skal finne fram campingvogna eller bobilen etter et år siden sisten var på veien. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet To Unlimited.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
3: AJ Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek. Sjekk ajodprodukter.no.
5: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning I dag og I morgen. Det også Brøttumfestivalen I morgen lørdag. Folkefest for tredje året på Ra. Elvebrisfestivalen på Elverum I dag og I morgen. Du kan se dyrene I Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans I dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor CC Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sanktangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjoner og Ringsaker Janisjar, konsert på lørdag I Moelv hos Ringsaker Industriservice, og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten I Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien, Skibladner kommer, og det blir både taler, snorklipping og pølsefest lover Hamar kommune.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien, og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende, hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med. Da.
2: Ja, det sa Marius Solberg Anfinsen, reporter var Mari Nyberg. Det her Jay Severett og Bad Things.

0: Yes, Everett og Bad Things var det du hørte her. Spireprodusenten Norske Spirer I Sør-Odal tilbakekaller flere produkter etter funn av salmonella I alfalfa-spirer. Produktene solgt I dagligvarerbutikker over hele landet, og Mattilsynet ber forbrukere om å kaste varene. Det foreløpig ikke meldt om sykdomstilfeller knyttet til produktene. Bedriften opplyser at funnet ble gjort gjennom egen kontroll, og mener at smittekilden trolig stammer ifra frøene. Nå skjerpes kontrollrutinene, og den aktuelle frøleverandøren tas ut av produksjonen, det skriver Odalsportalen. Det blir lokale nyheter, sånn cirka halv åtte, og fram dit her Frida Åndevik og Chris Holsten sammen om Viss Verden.
1: Så!

0: det sagt. Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Sopran Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev skal I morgen fremføre Haugtussa med tekst av Arne Garborg og musikk av Edvard Grieg I ærverdige Ankervillan I Hamar. Hit kom både Garborg, Grieg, Bjørnson og flere av de store på slutten av 1800-tallet for å skrive, og flygelet som står der I dag har Grieg selv spilt på, det sier Nybrott som har et tett forhold til Haugtussa.
2: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garborg skrev, og det ble utgitt I 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned, veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da. Og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum, som kommer dit og får... av stemningen og det som sitter I veggene der, da.
1: En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40 år siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt av fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
7: Nei.
8: Ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

I'm gonna be 500 miles og Proclaimers i endelig morgen. Vi tar en titt på de lokale sportsnyhetene like etter Avril Lavigne som kommer her med Complicated.

0: De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra 2 år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
0: Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD.

0: Tidligere denne måneden så presenterte Elverum håndball ny hovedsponsor i Tolgavos Sparebank. En av de spillerne som har vært med i snart en årrekke er Kevin Gulliksen. Kevin Gulliksen, han er en kar som tenker at kanskje er det på tide å gjøre et bankbytte.
1: Nei, det blir godt sagt. Jeg har jo ikke vært medlem av hverken Sparebank 1 Østlandet eller Tolgavos, og kanskje skal få til bankbytte. Men nei, drakta blir jo sendt litt annerledes ut, og jeg tror veldig mange er vant til å se Elverum med Sparebank 1-logoen. Så kanskje det blir godt å få en litt ny hovedsponsor for klubben.
0: Jeg forstår at det legges ekstra penger på bordet i forhold til den gamle avtalen. Hva tror du om utviklingen av klubben?
1: Nei, jeg tror den er godt kontrollert i riktig retning, altså uten at... Altså, du sier det er en stor avtale, men det er ikke noe Kolstad-nivå vi snakker her. Det er nok bygge stein på stein. Så har vi nye spillere, da. Det koster jo, Ibsen. Det gir oss litt grunnlag for å jobbe videre med det vi ønsker å jobbe med.
0: Ja, som Kevin sier, Henrik Ibsen, nye spillere, du får velkommen til klubben.
2: Takk, takk.
0: Du har vel kanskje ikke din første offisielle arbeidsdag riktig enda, men du er allikevel i Elverum.
2: Absolutt. Jeg fikk beskjed om at det var en stor dag, og da var bare å møte opp. Så nei, første dag er vel offisielt 1. juli, men Bergen har vært grei å få vært med på litt her, så det er fint det.
0: Du, hvem er Henrik Ibsen?
2: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst 2 år nå. Så prøve å redde mye baller for ham.
0: Hva er det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
2: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det er jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen, men det er kanskje... Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det er en helt proffklubb der det er rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
0: Og nå kommer du til en klubb som altså skriver ny hovedsponsor. Hvordan føles det på kroppen å komme hit og se det oppmøtet?
2: Ja, nei, det her er noe mer enn vi kanskje hadde på et par kamper i fjor til og med, så det er jo stort det. Men nei, det viser at det satses, og litt av tidligere erfaringer har jeg vært litt inn i det Kolstad-opplegget, så jeg tror ikke det her er noe at man tar seg hverken vann over hodet eller noe slikt. De jobber godt på marked og bygger stein på stein, så de gjør jobben der, så skal vi prøve å gjøre den på banen.
0: Ja, for Kevin, det er som du ser at det vi... Selv om det er en bra satsning Tolgavos nå går inn i, så er det ikke akkurat Rema 1000 penger.
1: Nei, det er det absolutt ikke. Det er fortsatt en lokalbank vi snakker her, så, men det er hyggelig at de ønsker å være synlige på draktene våre og i hallene våre. Vi er jo et flaggskip i innlandet, så jeg tror det kan bli en god match, altså.
0: Men Henrik, hva tenker du om at en lokalbank ønsker å gå inn i en klubb som Elverum?
2: Nei, det viser, hva skal jeg si, det er noe et samfunnsengasjement, og Elverum er en stor institusjon i selve innlandet og hele Østerdalen og alt som følger med. Så nei, jeg tror det blir et fint samarbeid for alle parter.
0: Og nå er det jo bare noen måneder til du skal entre banen for første gang med hvitt og svart på brøstet, holdt jeg på å si. Hva kan vi forvente oss av Henrik Ibsen kommende sesong?
2: En som skal prøve å redde mest mulig baller, og forhåpentligvis noen viktige baller for Elverum. Så lenge de skårer litt mål fremover, så skal jeg prøve å bidra til at det blir litt seier av.
0: Du, jeg vet ikke hvor mye du har

0: lastebiler.
1: Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for protester og over 5500 underskrifter imot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Flere møtte opp utenfor rådhuset før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av prosjektene Høgknøsen, Nuppberget og Gilderåsen. Flertallet understreket at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver mittelverum.no. En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingskjennelsen frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40 år siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak. Og politiet I Innlandet hadde I går kveld hendene fulle med både and og gris. På Hamar så hjalp politiet en andefamilie trygt tilbake til Mjøsa etter at fuglene hadde forvillet seg ut I trafikken ved sykehuset. Samtidig rykket politiet ut til Saksumdalen ved Lillehammer, der en gris vandret langs en trafikert vei. Grisen ble senere gjenforent med eieren sin, melder politiet I Innlandet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 24 grader.
3: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Raketten Tobias Sten, det her var Seida Temeg i Endelig Morgen. God fredag, Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 også i dag. Skoleåret det går imot slutten nå er det avslutninger all over the place, og imot slutten av skoleåret så er det gjort mye kreativt rundt om på skolene i fylket. Vi skal til Åsnes ungdomsskole, som har satt opp Olsenbanden Junior på rockeren i løpet av den kommende halve timen. Men før det, Bonnie Tyler og Bitter Blue.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
4: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
5: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning i dag og i morgen. Det også Brøttumfestivalen i morgen lørdag, folkefest for tredje året på rad. Elvebrisfestivalen på Elverum i dag og i morgen. Du kan se dyrene i Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans i dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor Skjese Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sangtangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjonro og Ringsaker Jan Ishar, konsert på lørdag i Moelv hos Ringsaker Industriservice, og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten i Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien. Skibladner kommer, og det blir både taler, snorklipping og pølsefest, lover Hamar kommune.

0: Cold Heart fra Elton John og Dua Lipa. Skoleåret det går imot slutten, og rundt om I fylket så det nå mye kreativt som gjøres av elevene I innspurten før sommerferien. Etter 4 uker med intensiv øving så kunne elever ved Åsnes ungdomsskole endelig vise fram resultatet tirsdag, da de 9.-klassingene premiere på musikalen Olsenbanden Junior på Rockeren, til stor begeistring fra både medelever og andre publikummere.
1: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
2: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte I klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal... tradisjon på skolen.
1: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå. Hvorfor ble det Olsenmannen på rockeren?
2: Du, det har litt med slik sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsenmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
1: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså her så var det å spille Egon Olsen.
3: Nei, det artig det. Så det artig å, som Anneli sier, få lære til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling, da.
1: Hva tenkte du da, da du først hørte Hesse Musical det skulle bli I år?
3: Nei, det fant seg at det kom til å bli artig, da. Så det jo en fin... Ja, det en artig musikal, da, synes jeg. Eller forestilling.
1: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her I dag. Hesse, var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
4: Nei, det var... Jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var... Ja, det var litt fløyt og litt artig.
1: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten I dette fantastiske rockebandet som vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
5: Det var artig. Det måtte lære meg sangen, da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
1: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
4: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så på skolen før vi begynte.
1: Du, Erik?
3: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det, da.
1: Du, her tenker du da, er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
3: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
1: Men hvis du skal trekke frem en ting da, Ludvig, her det som har vært artigst denne perioden her?
4: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så det sosialt, og så har vi sløpt I timen og slikt, da. Det jo litt artig.
1: Her det du har lyst til å trekke frem, Selmi?
5: Sosialt.
1: Erik?
3: Ja, nei, det jo mye, altså, man artig å være med å øve, og slippe å være med I timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som vi har forestilling nå.
0: Reporter I saken var Linn Hege Kolbu-Sagen. Det her Gwen Stefani og Cool.

Cool og Gwen Stefani. Det gikk noe helt vanvittig fort i 60-sona i Søndre Land i går kveld. Det var to motorsyklister i begynnelsen av 20-åra som ikke bare mistet førekortet, men også motorsykkelen, etter å ha kjørt i 139 og 137 kilometer i timen i 60-sona. Politiet beskriver kjøringen som svært alvorlig, og begge kan vente seg reaksjoner fra både påtalemyndigheten og retten, heter det fra politiet i Innlandet. Du får lokale nyheter her hjemmefra etter A1, Don't Wanna Lose You Again.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Sopran Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsev skal I morgen fremføre Haugtussa med tekst av Arne Garborg og musikk av Edvard Grieg I ærverdige Ankervillan I Hamar. Hit kom både Garborg, Grieg, Bjørnson og flere av de store på slutten av 1800-tallet for å skrive, og flygelet som står der I dag har Grieg selv spilt på, det sier Nybrott som har et tett forhold til Haugtussa.
2: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garborg skrev, og det ble utgitt I 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned, veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da. Og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum, som kommer dit og får... av stemningen og det som sitter I veggene der, da.
1: En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40-året siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Michael Jackson i Endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen. En mann i 50-året siktet for promillekjøring etter et mindre trafikkuhell på Roa i Lunner i går. Blåste langt over lovlig verdi. En kvinne i 40-året siktet for promillekjøring etter vinglete kjøring fra Moelv til Gjøvik. Også hun blåste langt over lovlig verdi i går kveld. Politiet hjalp i går kveld en annen familie tilbake til Mjøsa på Hamar. I Saksumdalen ved Lillehammer så var det en gris som gikk langs en trafikert vei. Her ble grisen gjenforent med eieren litt senere på kvelden. To motorsyklister i 20-årene mistet førekort og motorsykler etter å ha kjørt i 137 og 139 km i timen i 60-zone på Randsfjordveien i går. En motorsyklist ble kjørt til sykehus for sjekk etter en ulykke med bil på fylkesvei 33 ved Oddnes. Det ikke meldt om alvorlige skader. Og så var det et branntilløp i en bil på Riksvei 3 ved Tobekk bru i Løten i går kveld. Brannen ble raskt slukket, og ingen personer kom til skade.

0: Nå sitter vi I hagen utenfor et av de flotteste og historisk sett kanskje viktigste bygga I Hamar. Vi I Ankervillaen på Sagatun, Toril Nybrott. Det ikke hvilken som helst bygg og folk og historie rundt det stedet her.
1: Nei, så absolutt ikke. Og her har det jo frekventert en del kjente folk, eller kjendiser som vi ville kalt det I dag. Ja, det ja, både diktere og forfattere, og ikke minst musikere. Og det det vi håper på nå, da, at vi skal få vise litt av hva disse her kunstnerne har grublet fram.
0: Det liksom Munch og Garborg og Grieg og...
1: Ja, det var både kvinner og menn som var besøkende på Sagatun. Det var jo masse festligheter der, det var jo hageselskaper og Mix og Herman Anker, de var glad I det, å samle folk og lage god stemning. Og der da, midt I dagligstua, som de kalte det, jeg vil jo nesten si finstua, ja da, der står det et flygel, et lite flygel. Og det flygelet der, det spilte Edvard Grieg på. Det står der nå, fremdeles.
0: Mm. Og skal brukes nå på lørdag?
1: Det skal det, og det har blitt brukt tidligere, både av Ivan Ivanchev og meg, men også andre dyktige musikere som har hatt konsert og opptrener der allerede.
0: Ja, for da kommer vi inn på det som skjer på lørdag, for da det altså Haugtussa I Ankervillaen. Historien om Haugtussa.
1: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garborg skrev, og det ble utgitt I 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da.
0: Og med deg da som sopran, og nevnte Ivan Ivanchev på piano og flygel på lørdag, så blir det en spesiell opplevelse.
1: Det vil jeg tro, og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum som kommer dit og får ja, stemningen og det som sitter I veggene der. Da. Vi håper jo det at det skal bli en dag hvor folk kan kjenne et lite sus av historia. Haugtussa ble jo skrevet etter den storhetstida, vil jeg si, på Sagatun da var over. Men... Jeg kan jo lure på det da, om kanskje de satt og spekulerte og møttes der og pratet litt om de kanskje skulle samarbeide en dag. Hvem vet?
0: Ja, ja. Og I tillegg til det musikalske da, med deg og Ivan, så skal jo også eieren av bygget, han som har lagt inn ganske mye ressurser I å få det så fint som det I dag, Erik Jakobsen, også si litt I anledning Sagatun Historiske Senter.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Times. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tal fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-zone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å ha blitt stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris, melder yr.no, og temperaturer opp mot 24 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

blir spennende å se den på visa for Norge I fotball-VM. En ting I hvert fall sikkert, så det at vi sammen for Norge. Du hører endelig morgen I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Takk for at du hører på. Nå det campingsesong. Mange skal ut med campingvogn for første gang kanskje på mange, mange måneder, eller bobil for den del. Og da det mange som ikke har kjøreferdighetene helt på plass. Det kan være skummelt det. Vi tar en prat med Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring for litt tips og råd for å unngå en ulykkessommer, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her M2M og Don't Say You Love Me. Got introduced to you by a friend.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du to pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Guiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning I dag og I morgen. Det også Brøttumfestivalen I morgen lørdag. Folkefest for tredje året på Ra. Elvebrisfestivalen på Elverum I dag og I morgen. Du kan se dyrene I Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans I dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor Skjese Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sanktangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjonro og Ringsaker Janisjar, konsert på lørdag I Moelv hos Ringsaker Industriservice, og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten I Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien. Skibladner kommer, og det blir både taler, snorklipping og pølsefest lover Hamar kommune.

0: Det mange her I innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene, som du sier I innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

har The Course I endelig morgen. God fredag. Sparebank 1 Østlandet flytter hovedkontoret sitt fra Torgata I Hamar sentrum til den nye Innlandet Science Park ved Mjøsa. Det nye bygget skal stå klart I 2029 etter planen, og banken blir leietaker I stedet for å eie lokalene selv. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier at flyttingen skal gi banken mer moderne lokaler og tettere kontakt med forskning, teknologi og næringsliv. Dagens hovedkontor I Hamar sentrum skal legges ut for salg, det skriver Midthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det blir lokale nyheter etter Kygo og DNCA. Det her Dancing Feet.

0: with you.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
2: Sopran Toril Nybrott og pianist Ivan Ivantsjev skal I morgen fremføre Haugtussa med tekst av Arne Garborg og musikk av Edvard Grieg I ærverdige Ankervillan I Hamar. Hit kom både Garborg, Grieg, Bjørnson og flere av de store på slutten av 1800-tallet for å skrive, og flygelet som står der I dag har Grieg selv spilt på, det sier Nybrott som har et tett forhold til Haugtussa.
3: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garborg skrev, og det ble utgitt I 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned, veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da. Og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum, som kommer dit og får... av stemningen og det som sitter I veggene der, da.
2: En mann I 40 år varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Mannen ble pågrepet forrige uke og siktet for mishandling og seksuelle overgrep mot barn på Hedmarken. Ifølge fengslingstjenesten frykter politiet at mannen kan forspille bevis dersom han løslates, det skriver NRK. Et branntilløp I en personbil førte til redusert framkommelighet på Riksvei 3 ved Tobekk bru I Løten I går kveld. Brannen ble raskt slukket, og det kun meldt om mindre materielle skader. Ingen personer kom til skade. Bilberger ble sendt til stedet, og trafikken kunne etter hvert gå som normalt igjen I går kveld. En kvinne I 40 år siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste til langt over lovlig verdi og ble tatt med for bevisopptak.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær for det meste. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 24 grader.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
11: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra 2 år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.
0: Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD.

0: Tidligere denne måneden så presenterte Elverum håndball ny hovedsponsor i Tolga Os Sparebank. En av de spillerne som har vært med i snart en årrekke Kevin Gulliksen. Kevin Gulliksen, han en kar som tenker at kanskje det på tide å gjøre et bankbytte.
1: Nei, det blir godt sagt. Jeg har jo ikke vært medlem av hverken Sparebank 1 Østlandet eller Tolga Os, og kanskje skal få til bankbytte. Men drakta blir jo sendt litt annerledes ut, og jeg tror veldig mange vant til å se Elverum med Sparebank 1-logoen. Så kanskje det blir godt å få en litt ny hovedsponsor for klubben.
0: Jeg forstår at det legges ekstra penger på bordet i forhold til den gamle avtalen. Hva tror du om utviklingen av klubben?
1: Nei, jeg tror den er godt kontrollert i riktig retning, altså, uten at... Altså, du sier det en stor avtale, men det er ikke noe Kolstad-nivå vi snakker her. Det nok bygge stein på stein. Så har vi nye spillere, da. Det koster jo, Ibsen. Det gir oss litt grunnlag for å jobbe videre med det vi ønsker å jobbe med.
0: Ja, som Kevin sier, Henrik Ibsen, nye spillere. Du får velkommen til klubben.
2: Takk.
0: Du har vel kanskje ikke din første offisielle arbeidsdag riktig enda, men du allikevel i Elverum.
2: Absolutt. Jeg fikk beskjed om at det var en stor dag, og da var bare å møte opp. Så nei, første dag vel offisielt 1. juli, men Bergen har vært grei å få vært med på litt her, så det fint det.
0: Du, hvem Henrik Ibsen?
2: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for ham.
0: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
2: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen, men det kanskje... Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
0: Nå kommer du til en klubb som altså skriver ny hovedsponsor. Hvordan føles det på kroppen å komme hit og se det oppmøtet?
2: Ja, nei, det her noe mer enn vi kanskje hadde på et par kamper i fjor til og med, så det jo stort det. Men nei, det viser at det satses, og litt av tidligere erfaringer har jeg vært litt inn i det Kolstad-opplegget, så jeg tror ikke det her noe at man tar seg hverken vann over hodet eller noe slikt. De jobber godt på marked og bygger stein på stein, så de gjør jobben der, så skal vi prøve å gjøre den på banen.
0: Ja, for Kevin, det som du ser, at det vi... Selv om det en bra satsning Tolga Os nå går inn i, så er det ikke akkurat Rema 1000 penger?
1: Nei, det er det absolutt ikke. Det er fortsatt en lokalbank vi snakker her, så, men det er hyggelig at de ønsker å være synlige på draktene våre og i hallene våre. Vi er jo et flaggskip i innlandet, så jeg tror det kan bli en god match, altså.
0: Men Henrik, hva tenker du om at en lokalbank ønsker å gå inn i en klubb som Elverum?
2: Nei, det viser, hva skal jeg si, det noe et samfunnsengasjement, og Elverum er en stor institusjon i selve innlandet og hele Østerdalen og alt som følger med. Så nei, jeg tror det blir et fint samarbeid for alle parter.
0: Og nå det jo bare noen måneder til du skal entre banen for første gang med hvitt og svart på brøstet, holdt jeg på å si. Hva kan vi forvente oss av Henrik Ibsen kommende sesong?
2: En som skal prøve å redde mest mulig baller, og forhåpentligvis noen viktige baller for Elverum. Så lenge de skårer litt mål fremover, så skal jeg prøve å bidra til at det blir litt seier av.
0: Du, jeg vet ikke hvor mye du har hørt, men helvetesuka i Trysil, gleder du deg?
2: Gleder meg, blir feil ord. Men jeg skal prøve å være såpass robust og godt nok trent at når jeg har det jævlig, så håper jeg til noen som har det mer jævlig enn meg.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett eget nett.
5: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi

0: Endelig morgen straks ferdig for I dag. Det betyr at Trond Harald skal overta studio og følge deg utover formiddagen her I kanalen. Nå først frem til nyhetene klokka 10. Først ut, Michel Telo og Aisette Pego.
1: Nå, sier! Kikk jeg I

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Oppe på månen ifra Chris Holsten. En ny formiddagssending er du hjertelig velkommen til. God fredag. Takk til Bjørn Martin. Jeg heter Trond Harald, som alltid med deg frem til klokka slår to, også denne fredagen. Alex Warren på vei med Passenger. Michael Bublé altså med Home etter Hanne Bol. End of our road.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Bom byggmakker.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Passenger og Alex Warren her på din lokale radio I Innlandet. Michael Bublé på vei. Det blir Home etter Heisekite. Out of Order.

UP varsler ekstra kontroller i forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirket kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Er du i tvil om du er kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå, er oppfordringen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer Kunstmuseum.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker.

So easy to fall in love, Olivia Dean her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, byr straks på Agneta Fjellskog etter Team Me, F is for Faker.

Mai og Try to Forget You her på din lokale radio I Innlandet. Agneta Fjellskog fikk du for litt siden. The Heat is on, og det fredag. Det 19. juni, og det bare timer igjen til helgen over oss, forhåpentligvis deg også. Vi tar med oss en skikkelig fredagslåt. Her Jan Teigen, og så kommer nyheten etter hvert.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-zone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-årene var varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsene har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-årene siktet for promillekjøring etter å bli stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stanset sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
3: Right Price Tiles, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

Sera Temeg. Det Tobias Sten det på din lokale radio her I Innlandet. EU, de vil styrke flypassasjerenes rettigheter. Det skal vi snakke mer om etter Katy Perry.

EU er enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene er retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familier med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt i EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går som planlagt, og det kan fort skje.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.

Lars Leif fra Sara Larsson her på en fredags formiddag hvor du på din lokale radio i Innlandet. Nå får du straks lokale sportsnyheter etter Tempo Corvette. Det Gaute Ormåsen.

0: De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra 2 år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne. Det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
0: Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Posser og Bygge. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
5: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarked.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Snill og fin ifra Synnevo det på en fredags formiddag. Nå klokka snart 11, unnskyld 12, og det betyr nyheter. Og så det München Freiheit frem til siste nytt da. Her Every Time.

0: Kirsti Sparboe-Ardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av tre andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret understreker at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, skriver Midt Elverum. I går kveld så stoppet UP to motorsykkelførere I en 60-sone I Søndre Land I innlandet. Den ene ble målt til 139 km I timen, den andre 137 km I timen. Politiet ser svært alvorlig på slik kjøring, og både førerkort og motorsykler ble tatt beslag I, heter det fra politiet. En mann I 40-åra var varetektsfengsla I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han ble pågrepet forrige uke og etterforskes for mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Siktelsen har en strafferamme på over 6 års fengsel, og politiet frykter at mannen vil forspille bevis I saken, og derfor de ønsker varetektsfengsling, skriver NRK. En kvinne I 40-åra sikta for promillekjøring etter å ha blitt stoppet på Riksvei 4 ved Gjøvik I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om vinglete kjøring, og bilen ble fulgt fra E6 ved Moelv før den ble stansa sør for Dalsjordet. Kvinnen blåste langt over lovlig verdi, skriver politiet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ok, jeg lover. Det Ramon på din lokale radio her I Innlandet. God fredag. Klokka den litt over 12, og du har fått ferske nyheter og vær, og så får du straks både Bella Kay og aller først Elton John med hyllesten til prinsesse Diana. Her Candle in the Wind.

0: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

UP varsler ekstra kontroller i forbindelse med fotball-VM og kommer med en klar advarsel til norske bilister, står det å lese på din side. Pass på morgenpromillen for politiet. De minner om at alkohol forbrennes sakte, og at mange overvurderer hvor raskt kroppen blir kvitt alkoholen. Sammen med lokalt politi så skal UP gjennomføre kontroller hver eneste dag for å avdekke ruspåvirka kjøring, fartsovertredelser og ulovlig mobilbruk. Samtidig advarer organisasjonen av og til mot å stole på den såkalte 12-timers-regelen. Er du i tvil om du er kjørbar dagen etterpå, så la bilen stå, er oppfordringen.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
2: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Denne gangen tar vi gull hjem. Erik Lukas Haugen her på din lokale radio I Innlandet. Markolio, ingen sommer uten reggae etter Kenneth Norum.
1: I think we've changed, not for the better. We stopped believing in our old love letters.

Ny musikk fra Alex Warren, det var Passenger, her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den går mot ett og ferske nyheter og vær. Og så det både Alison Moyet og John The Whistler for det. Og ikke minst Spice Girls. Her Two Become One.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av 3 andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret sier at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver Mitt Elverum I dag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Runaway fra Pink i en helt ny time, fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Du kan glede deg til både Matilda og Atomic Kitten innen få minutter etter Meat Loaf.

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

EU enige om en omfattende styrking av flypassasjerers rettigheter. Blant endringene retten til kompensasjon ved forsinkelser på over 3 timer, samtidig som passasjerer får bedre rettigheter ved kansellering og ombooking. Familier med barn under 14 år skal kunne sitte sammen uten ekstra kostnad, og flyselskapene de må bli tydeligere på hvilke gebyrer som gjelder for håndbagasje. Det blir også enklere å kreve erstatning når flyreiser blir forsinket eller kansellert. Forslaget det skal fortsatt behandles formelt I EU-systemet, men målet det å gi reisende sterkere og tydeligere rettigheter når flyturen ikke går så planlagt, og det kan fort

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger,
7: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
9: Ja, takk for kampen.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

Say My Love, det Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. God fredag, klokka passert halv to. Det straks lokale sportsnyheter til deg, etter spilloppmaker mellom Bakketopp og Fjord.

0: De norske VM-bronsevinnerne I ishockey ble I går hyllet av supportere I Hamar. I CC Amfi fikk publikum møte landslagsspillerne, ta bilder og se bronsetrofeet på nært hold. Både familier, unge hockeyspillere og trofaste supportere møtte opp for å feire den historiske medaljen. Norge tok sin første VM-medalje på herresiden da laget slo Kanada I bronsefinalen tidligere I år. Du kan lese mer og se bilder fra arrangementet I CC Amfi I går på mitthamar.no. Elverum håndball presenterte en ny hovedsponsor tidligere I måneden og fikk massiv medieomtale I Norge. Avtalen skal etter det vi kjenner til være på rundt 2,5 millioner kroner. Samtidig gleder både veteran Kevin Gulliksen og ny keeper Henrik Ibsen seg til sesongstart. Ibsen kommer ifra 2 år I Bergen håndball og ser fram til å spille foran Elverum-publikummet I Terningen Arena.
1: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøver jeg å redde mye baller for ham.
2: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
1: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det har vært vant til tidligere.
0: Lillehammer får 1,8 millioner kroner I statlig støtte til VM I skiorientering neste år. Pengene kommer ifra Kultur- og likestillingsdepartementet og skal bidra til gjennomføring av mesterskapet på Birkebeiner stadion I februar. Norges orienteringsforbund sier støtten en viktig anerkjennelse av arbeidet som legges ned av frivillige og arrangører. Også lokale politikere mener at tildelingen bekrefter Lillehammers sterke posisjon som arrangørby for internasjonale idrettsarrangementer, det skriver GD.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
4: nett. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stopp! Stopp! Stopp!
6: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

Here comes the rain again. Det Annie Lennox og Dave Stewart I Eurythmics på Radio Metro. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, ønsker deg en fortsatt fin fredag. Vi høres igjen på mandag hvis du vil. Det har jeg I hvert fall veldig lyst til. Sasha, frem til ferske nyheter. Lucky day. God

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparbo død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havnet på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole I Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet de eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. Til tross for protester og over 5,500 underskrifter mot vindkraft, så har kommunestyret I Elverum vedtatt å gå videre med konsekvensutredning av vindkraftprosjektene Åker og Grasberget. Det var mange som møtte opp utenfor rådhuset I Elverum før møtet I går kveld for å markere sin motstand. Politikerne sa samtidig nei til videre behandling av 3 andre prosjekter, Høgknåsen, Nupberget og Gilderåsen. Flertallet I kommunestyret sier at en konsekvensutredning ikke betyr at det tatt en beslutning om utbygging, men at man ønsker mer kunnskap før en endelig avgjørelse tas, det skriver Mitt Elverum I dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Tobias Sten, sig da til meg.
1: God fredag, vi klare for å ta deg inn I helga vi, og det en varm og fin sommerdag I innlandet. Perfekt når det på en måte siste skoledag, at man går inn I sommerferien med deilig vær, for det har ikke vært noe selvfølge de siste par månedene hvis vi ser tilbake.
0: Fin start på en lang sommerferie.
1: Ja da, og det blir varmt og ganske fint I helga, men... Det meldt om lokale regn- og tordenbyger, spesielt lørdag ettermiddag, så får vi se hvor det eventuelt slår til etter hvert. Vi skal bli med deg noen timer, blant annet med VG-liste, skattekiste, kinospesial, aktuelt I innlandet og mye annen fin fredagsunderholdning, så det bare å skru opp lyden av radioen.

0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?

0: Redningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning i dag og i morgen. Det også Brøttumfestivalen i morgen lørdag. Folkefest for tredje året på rad. Elvebrisfestivalen på Elverum i dag og i morgen. Du kan se dyrene i Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans i dag, lørdag og søndag. Det er barnas VM-dag utenfor Skjese Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det er klart for sanktlangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Tjonro og Ringsaker Jonny Schaar, konsert på lørdag i Moelv hos Ringsaker Industriservice, og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten i Brumunddalen. I morgen er det også offisiell åpning av Mjøsfronten i Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien, Skibladner kommer, og det blir både taler, snorklipping og pølsefest, lover Hamar kommune.

0: Nå sitter vi I hagen utenfor et av de flotteste og historisk sett kanskje viktigste bygga I Hamar. Vi I Ankervillan på Sagatun, Toril Nybrott. Det ikke hvilken som helst bygg og folk og historie rundt det stedet her.
1: Nei, så absolutt ikke. Og her har det jo frekventert en del kjente folk, eller kjendiser som vi ville kalt det I dag. Ja, det ja, både diktere og forfattere, og ikke minst musikere. Og det det vi håper på nå, da, at vi skal få vise litt av hva disse her kunstnerne har grublet frem.
0: Det liksom Munch og Garborg og Grieg og...
1: Ja, det var både kvinner og menn som var besøkende på Sagatun. Det var jo masse festligheter der, det var jo hageselskaper og Mix og Herman Anker, de var glad I det, å samle folk og lage god stemning. Og der da, midt I dagligstua som de kalte det, jeg vil jo nesten si finstua, ja da, der står det et flygel, et lite flygel. Og det flygelet der, det spilte Edvard Grieg på. Det står der nå, fremdeles.
0: Mm. Og skal brukes nå på lørdag?
1: Det skal det, og det har blitt brukt tidligere, både av Ivan Ivanchev og meg, men også andre dyktige musikere som har hatt konsert og opptrener der allerede.
0: Ja, for da kommer vi inn på det som skjer på lørdag, for da det altså Haugtussa I Ankervillan. Historien om Haugtussa.
1: Haugtussa, det en diktsamling som Arne Garborg skrev, og det ble utgitt I 1895. Og samme år så satte Edvard Grieg seg ned veldig inspirert av dette her, og skrev musikk. Og så valgte han da ut 8 av disse komposisjonene her, og lagde en sangsyklus, som også hadde samme navn som Haugtussa da.
0: Og med deg da som sopran, og nevnte Ivan Ivanchev på piano og flygel på lørdag, så blir det en spesiell opplevelse.
1: Det vil jeg tro, og det jo omgivelsene der som gjør det ekstra spesielt for oss, og forhåpentligvis publikum som kommer dit og får ja, stemningen og det som sitter I veggene der. Da. Vi håper jo det at det skal bli en dag hvor folk kan kjenne et lite sus av historia. Haugtussa ble jo skrevet etter den storhetstida, vil jeg si, på Sagatun da var over. Men... Jeg kan jo lure på det da, om kanskje de satt og spekulerte og møttes der og pratet litt om de kanskje skulle samarbeide en dag. Hvem vet?
0: Ja, ja. Og I tillegg til det musikalske da, med deg og Ivan, så skal jo også eieren av bygget, han som har lagt inn ganske mye ressurser I å få det så fint som det I dag, Erik Jakobsen, også si litt I anledning Sagatun Historiske Senter.
1: Han kommer til å si en del om restaureringsarbeidet der, Og det ganske så spennende, så jeg håper at folk har lyst til å få litt greie på hvordan det var den gangen, og at vi faktisk sitter I den stua sånn som det ville sett ut den gangen.
0: I selveste finstua, det der konserten
1: Ja, jeg vil si finstue, men de kalte det jo dagligstue selv. Det får vi nå se på for hva dere mener da, når dere kommer.
0: Det blir en god opplevelse.
1: Ja, det håper jeg virkelig. Det håper jeg at folk synes. Så hjertelig velkommen alle sammen som tar turen på lørdag klokka 14 I Ankervillan.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Spagetti for to med synnevå, jeg tenker det ganske mange som kunne tenkt seg en spagetti med hun.
1: Ja da, det for sånn Lady og Landstrykeren vibber når jeg hører den låten der. Jeg ser for meg de to sitter og spiser spagetti og dytter kjøttbolla bort hverandre ja. I Disney-filmen.
0: Romantisk og søtt.
1: Ja da, det kan du spise I dag, spagetti, men du kan også spise skolebrød, for denne fredagen den norske skolebrøddagen, har vært markert I mange år, tredje fredag I juni. Da det fokus på dette bakverket som det selges hundretusener av hvert år. Vi begynte jo å klø oss litt I huet når vi så det her, Thomas. Hvorfor heter det skolebrød?
0: Ja, det jo ikke akkurat noe sånn sunt alternativ til lunsj. Nei, det ikke
1: det. Men, og det står her, det finnes ikke noen sikker dokumentert opprinnelse til dette navnet. Den vanligste forklaringen at skolebrød et populært og rimelig bakverk som barn og unge I mange år har kjøpt på vei til eller fra skolen. Jeg vet jo også, når jeg gikk på videregående, så solgte de skolebrød I kantina, så det kanskje et bakverk som har blitt litt forbundet med til og fra skolen eller I lunsjen.
0: Ja, godt det.
1: Godt det uansett. Vi skal åpne bursdagsboka om ikke lenge. Flere kjent folk fra innlandet som runder år I dag, men før det, den her.
0: Pretenders, don't get me wrong.

0: Pretenders, don't get me wrong. Jeg tippet sånn 25-30 år siden, men det altså 40 år siden låta kom ut.
1: Ja, da 1986 så ble det her en stor hit, og hvis du liker musikk som noen år gammel, følg med I VG-liste skattekista vår litt senere I sendingen, da skal vi mimre tilbake til et annet år I musikkhistorien. Vi åpner bursdagsboka på den 19. juni, og her finner vi et fint trekløver som hører innlandet til. Anne Nørsti har bursdag I dag. Dansbanddronning har hun blitt kalt, fra Alvdal opprinnelig, har bodd på Hedmarken I mange år, 49 år I dag, Anne Nørsti. 10 år eldre blir Bjørn Dæhlie I dag, han blir altså 59 år, og han ble født på Elverum den 19. juni 1967, det har vi snakket om før. Årsaken jo at foreldrene hans var lærere på Elverum, og derfor så ble han født der, bodde der I 2 år før Nannestad ble hans neste hjem. Men Bjørn Dæhlie, innlending så god som noen. Til slutt, Silje Nergård, stor jazzvokalist og låtskriver fra Hamar med internasjonal suksess. Rundt tall I dag for Silje Nergård, som ble født 19. juni I 1966, og dermed runder 60 år denne fredagen. Gratulerer så mye!

0: Tidligere denne måneden så presenterte Elverum håndball ny hovedsponsor i Tolgavos Sparebank. En av de spillerne som har vært med i snart en årrekke er Kevin Gulliksen. Kevin Gulliksen, han er en kar som tenker at kanskje er det på tide å gjøre et bankbytte.
1: Nei, det blir godt sagt. Jeg har jo ikke vært medlem av hverken Sparebank 1 Østlandet eller Tolgos, og kanskje skal få til bankbytte. Men nei, drakta blir jo sendt litt annerledes ut, og jeg tror veldig mange er vant til å se Elverum med Sparebank 1-logoen. Så kanskje det blir godt å få en litt ny hovedsponsor for klubben.
0: Jeg forstår at det legges ekstra penger på bordet i forhold til den gamle avtalen. Hva tror du om utviklingen av klubben?
1: Nei, jeg tror den er godt kontrollert i riktig retning, altså, uten at... Altså, du sier det er en stor avtale, men det er ikke noe Kolstad-nivå vi snakker her. Det er nok bygge stein på stein. Så har vi nye spillere, da. Det koster jo, Ibsen. Det gir oss litt grunnlag for å jobbe videre med det vi ønsker å jobbe med.
0: Ja, som Kevin sier, Henrik Ibsen, nye spillere, du får velkommen til klubben.
2: Takk.
0: Du har vel kanskje ikke din første offisielle arbeidsdag riktig enda, men du er allikevel i Elverum.
2: Absolutt. Jeg fikk beskjed om at det var en stor dag, og da var bare å møte opp. Så nei, første dag er vel offisielt 1. juli, men Bergen har vært grei å få vært med på litt her, så det er fint det.
0: Du, hvem er Henrik Ibsen?
2: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for ham.
0: Hva er det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
2: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det er jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen, men det er kanskje... Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det er en helt proffklubb der det er rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
0: Nå kommer du til en klubb som altså skriver ny hovedsponsor. Hvordan føles det på kroppen å komme hit og se det oppmøtet?
2: Ja, nei, det her er noe mer enn vi kanskje hadde på et par kamper i fjor til og med, så det er jo stort det. Men nei, det viser at det satses, og litt av tidligere erfaringen når jeg har vært litt inne i det Kolstad-opplegget, så jeg tror ikke det her er noe at man tar seg hverken vann over hodet eller noe slikt. De jobber godt på marked og bygger stein på stein, så... De gjør jobben der, så skal vi prøve å gjøre den på banen.
0: Ja, for Kevin, det er som du ser at det, vi, selv om det er en bra satsning Tolgaos nå går inn i, så er det ikke akkurat Rema 1000 penger.
1: Nei, det er det absolutt ikke. Det er jo fortsatt en lokalbank vi snakker her, så, men det er hyggelig at de ønsker å være synlig på draktene våre og i hallene våre. Vi er jo et flaggskip i innlandet, så jeg tror det kan bli en god match. Altså.
0: Men Henrik, hva tenker du om at en lokalbank ønsker å gå inn i en klubb som Elverum?
2: Nei, det viser, hva skal jeg si, det er noe et samfunnsengasjement, og Elverum er en stor institusjon i selve innlandet og hele Østerdalen og alt som følger med. Så nei, jeg tror det blir et fint samarbeid for alle parter.
0: Og nå er det jo bare noen måneder til du skal entre banen for første gang med hvitt og svart på brøstet, holdt jeg på å si. Hva kan vi forvente oss av Henrik Ibsen kommende sesong?
2: En som skal prøve å redde mest mulig baller, og forhåpentligvis noen viktige baller for Elverum. Så lenge de skårer litt mål fremover, så skal jeg prøve å bidra til at det blir litt seier av.
0: Du, jeg vet ikke hvor mye du har hørt, men helvetesuka i Trysil, gleder du deg?
2: Gleder meg, blir feil ord. Men jeg skal prøve å være såpass robust og godt nok trent at når jeg har det jævlig, så håper jeg til noen som har det mer jævlig enn meg.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronens.

0: Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det er tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De to er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person er bekreftet død etter en drukningsulykke i Indre Troms. Mannen i begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs i vannet i Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet er i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik i SAS fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag, i et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte i flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. En kvinne er nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall i Trondheim. En mann i 30-årene ble funnet død i påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn er siktet i saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet rykket i ettermiddag ut etter melding om en ulykke i Elverum, der en låvebru hadde kollapset i forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebilde. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden i ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det er en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden er inne. Bjertnes har vært ordfører i Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket i Moelv i dag. Bilføreren uskadd, men han er sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, skriver politiet. Førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler i Innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole i Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet, og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene i Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers i landet, men her i Innlandet så har prisen på hytter skutt i været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene i Innlandet er det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte i Innlandet er nå nesten 2 millioner kroner, og det er Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa i Hamar. På grunn av uværet som er meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause i programmet på ettermiddagen når lyn og torden er ventet, det skriver Mitt Hamar i dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen i morgen så er det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Og vi veiver skjerfe over huet her og har VM-stemning I studio.
1: Ja da, vi har jo det, for det gøy med fotball-VM for veldig mange. De som ikke liker det, de ser vel på noe annet, men vi gleder oss til mandag. Eller det blir jo tirsdag faktisk da, natt til tirsdag, så spiller vi neste kamp for Norge da. Og det det vært litt forvirring rundt, for det har alltid vært sagt sanktlangsaften, og det det jo. Det den 23. Juni, men natt til sanktlangsaften får vi si at kampen spilles da. Og det vil jo si at hvis du skal oppe hele natta og se Norge-Senegal natt til tirsdag, så skal du feire sanktans tirsdag kveld med bål og stemning, så kan det bli et par netter der med litt lite søvn, altså.
0: Vi litt grann utenfor vanlig rytme.
1: Ja, godt det på det lyseste og fineste nå om dagen, så det litt lettere å takle netter med sanktansfeiring og VM-fotball til uka også. Vi skal bli med deg helt fram til 18 denne ettermiddagen. Ta deg inn I helga med god fredagsunderholdning. Den her for eksempel.
0: No doubts og don't speak.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
1: Ja, wow.
0: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
3: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
13: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning I dag og I morgen. Det også Brøttumfestivalen I morgen lørdag, folkefest for tredje året på rad. Elvebrisfestivalen på Elverum I dag og I morgen. Du kan se dyrene I Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans I dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor CC Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sangtangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjonro og Ringsaker Janne Schaar, konsert på lørdag I Moelv hos Ringsaker Industriservice og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten I Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien. Skibladner kommer og det blir både taler, snorklipping og pølsefest lover Hamar kommune.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5, altså om skjermtid I stedet for lek ute, for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: I'm going to make your bow. All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverige seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er, og leda er I sin sanning.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
5: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
8: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
9: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Fakta om innlandet.
1: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Jørgen.
2: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
1: Ja.
2: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Norodal og nesten hele Sørodal kan du stappe inn I Rendalen også.
1: Ja, så det da blir det mye folk I Rendalen.
2: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var ca. 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev å researche her, for Hamar jo den nest minste kommunen som det nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer, men før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
1: En liten prikk?
2: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere. Og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåingen, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I innlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi med folk som flytter hemat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen I mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år I Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet I Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært I Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være I Elverum I minst 2 år nå. Så prøve å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne. Det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint I Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han I slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen I Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap, og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong I september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner barnas tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alén Vedø I Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om I kommunen.
6: Barnas tursommer det en ny sommeraktivitet I regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at oss ser... Mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det fem turmål som spredt litt rundt omkring I kommunen. På Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for I morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning I Esåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag I juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Esåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt I utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.

0: Det på tide med en nyhetsoppdatering snart. Klokka den nærmer seg 16 på en fredag.
1: Ja, da vi sitter og koser oss her I studio med litt brus faktisk, som vi har fått av sjefen. Vinduet åpent, t-skjorte på, varmt ute, deilig sommervær. Og så skal det bli varmt I morgen også, men det noen gule farevarsler som dukker opp rundt omkring I innlandet I morgen altså, I forbindelse med at det kommer inn et ganske kraftig regnvær med lyn og torden over store deler av innlandet litt ut på ettermiddagen I morgen.
0: Heftige saker ser det ut som.
1: Heftige saker. Jeg ser blant annet at Hamar kommune, som skal åpne Mjøsfronten I morgen, så stort utområde på Hamar ved Mjøsa, de flytter litt på programmet, lager en sånn pause rett og slett på et par timer, da uværet får gjort fra seg, og så fortsetter man feiringa og åpninga utover kvelden. Så det en variant da, jobbe rundt været som kommer inn I morgen. Vi skal ha nyheter etter den her.

0: En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at konteinerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om en ulykke I Elverum, der en låvebru hadde kollapset I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebildet. Tre elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirka tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var de på Furnes ungdomsskole Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa I Hamar. På grunn av uværet som meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause I programmet på ettermiddagen når lyn og torden ventet, det skriver Mitt Hamar I dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Populær kar I sommer, Alex Warren. Dette var Passenger.
1: En kar som populær I sommer jo Erling Braut Haaland, og han har navnedag I dag, sammen med alle andre som heter Erling eller Elling. Tipper han tar en pause I VM-forberedelsene bort I USA og spanderer kaka på resten av gjengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Braut Haaland.
0: Kjører på.
1: Det altså natt til sanggangsaften, natt til tirsdag, at det skal spilles mot Senegal klokka to på natta. I dag det bursdagen til dansbane dronning Anne Nørsti fra Alvdal, bor på Hedmarken, 49 år I dag. Bjørn Dæhlie ble født på denne dato I 1967 på sykehuset I Elverum. Han bodde der et par år siden foreldrene hans var lærere I Elverum før han flyttet til Nannestad. 59 år blir altså Dæhlie. Og Silje Nergård, internasjonalt anerkjent vokalist og låtskriver fra Hamar, har rundt tall I dag. 60 år. VG-liste skattekiste kommer din vei om noen minutter. Vi skal mimre litt musikalsk her I ettermiddagssendingen ganske snart.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning I dag og I morgen. Det også Brøttumfestivalen I morgen lørdag, folkefest for tredje året på Ra. Elvebrisfestivalen på Elverum I dag og I morgen. Du kan se dyrene I Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans I dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor CC Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sanktangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjonro og Ringsaker Janisjar, konsert på lørdag I Moelv hos Ringsaker Industriservice, og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten I Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien, Skibladner kommer, og det blir både taler, snorklipping og pølsefest lover Hamar kommune.

0: The Weeknd gir oss herlig sommerfeeling in your eyes.
1: Ja, nå blir det sommerfeeling fra en god del år tilbake I tid, for det klart for vår VG-liste skattekiste. Hver fredag ettermiddag så har vi plukket et år I musikhistorien, reiser tilbake og ser hvilke låter som var på topp I Norge på den datoen her da, I dette tilfellet 19. Juni, I dette aktuelle året. Og vi starter alltid da med en liten gjettekonkurranse. Du som hører på kan prøve å gjette hvilket år vi snakker om denne uka. Det var det året den australske gruppa Mental as Anything hadde en kjempehit verden over med Live It Up.

0: VG-listens skattekiste på en fredag med filmmusikk.
1: Ja da, for dette var jo en låt som var å høre I den meget populære Crocodile Dundee-filmen, som var en kjempestor suksess I 1987, og det ukas år I VG-listens skattekista. Mentless Anything heter den australske gruppa som fikk en stor hit på grunn av at låta var I filmen da, Live It Up. De startet allerede I 1977, den gruppa her, holder fortsatt gående av 50-årsjubileum neste år, men vi har vel ikke hørt noe særlig fra den gruppa annet enn den låten her da, fra Crocodile Dundee, men du verden for en one-hit wonder det da.
0: Kul film og kul musikk.
1: Ja da, herlig fredagsmusikk. Nummer tre på VG-lista I Norge for 39 år siden I dag, den 19. juni I 1987 altså. Ellers på topp 10 I Norge på denne datoen I 1987 så fant vi et norsk innslag, nemlig TNT, til og med en gitarrist fra Toten, Ronny Lietekrø, på en andreplass med 10,000 Lovers.

0: en av verdens beste gitarrister, Donnelly Tekerø. Og det var jo store tider for melodiøs tungrock I 1987. Band som Bon Jovi og Europe og Return og TNT lå høyt oppe på hitlistene, både I Norge og andre steder. Den låta her, den vant både Spellemannpris I Norge og kom inn på Billboard-lista I USA. Riktig nok bare på en 100. Plass, men inne på topp 100 I hvert fall.
1: Det ikke mange som har klart.
0: Det må være veldig bra. Vi skal avslutte ukas VG-listeskattekiste med førsteplassen, og der finner vi en dame med en fantastisk stemme, Whitney Houston. Hun døde allerede I 2012, det 14 år siden hun gikk bort I en alder av 48 år. Levde jo etter hvert et hardt liv, men når hun slo igjen på 80-tallet, så var hun en ung sangfugl med en utrolig stemme som både var kjent for flotte ballader. På det første albumet hennes, som kom I 1985, så sang hun mye ballader. Det albumet het Whitney Houston, og så kom det en ny plate I 1987 da, som het Whitney. Ikke så fantasifulle titler, men det gjør noe nytta. Og da hadde plateselskapet bestemt at Whitney Houston skulle være litt mer poppa, litt mer sånn låter med fart I. Og dermed så ble dette her en stor hit. I wanna dance with somebody who loves me.

hyggelig gjenhør med Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, både fordi det en fin fredagslåt å komme I helgestemning av, og fordi det var nummer 1 på VG-lista I Norge på akkurat den datoen her, 19. juni, tilbake I 1987, som var ukas år I VG-liste skattekista. Neste fredag reiser vi tilbake til et annet år I musikkhistorien, blir med oss også da.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
6: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?

0: Olsenmannen på rockeren har akkurat vist si forestilling. Dette altså ungdomsskolen, Anneli Kristiansen. Kan ikke du fortelle litt om her som grunnen til at du velger å holde musikal for 9. trinn?
1: Vi ser jo at de trives veldig godt med å gjøre noe annet, og de får et samhøll som kanskje blir litt... Ja, de finner hverandre på litt andre måter, og de får gjøre slike ting sammen enn å sitte i klasserommet eller ha de vanlige timene sine. Da. Så det grunnen til at vi holder på musikal tradisjon på skolen.
0: Og nå det jo da altså slik at det første forestillingen gjort nå, herfor ble det Olsenmannen på rockeren?
1: Du, det har litt musikk sammensetning til elever her. I år så hadde vi et trinn med mange gutter, og så tenkte jeg vi må finne noe som kan passe en guttegjeng da. Så da ble det Olsmannen, og det jo artige sanger og artig med Sint Egon.
0: Og Sint Egon, det var du, Erik Briskerud, altså, her så var det å spille Egon Olsen.
2: Nei, det artig det. Så det artig, å, som Anneli sier, få deg til å være med og gjøre litt annet og være med og sette opp en sånn forestilling da.
0: Hva tenkte du da, da du først hørte Hesse Musical det skulle bli i år?
2: Nei, det fantes at det kommer til å bli artig da. Så det jo en fin, ja det en artig musikal da, synes jeg. Eller forestilling.
0: Ludvig Helland, du har da spilt Kjell her i dag. Hva var din opplevelse til å stå tett på dine følelser om Valborg?
3: Nei, det var, jeg har jo ikke egentlig de følelsene for henne på ekta, men ja, det var, ja, det var litt fløyt og litt artig.
0: Du, Selmer Sørli, har da vært Benny, som da vokalisten i dette fantastiske rockebandet som, vi skal ikke spoile, kanskje vant, kanskje ikke vant til den konkurransen. Her så var det å spille Benny.
4: Det var artig, det måtte lære meg sangen da, for den kunne jeg ikke, men lærte meg den.
0: Men har du andre noen forhold til dette her fra ferda? Har du sett Olsenbanden før, Ludvig?
3: Jeg har sett sånn junior, men jeg har ikke sett den på rockerne, så den så på skolen før vi begynte.
0: Du, Erik?
2: Ja, nei, jeg har sett filmer og sånn før, men det var litt annerledes å få deg til å være med og spille det da.
0: Du, hva tenker du da? Er teaterlivet noe du ønsker å gjøre mer til?
2: Ja, kanskje, jeg får se. Jeg vet ikke helt enda.
0: Men hvis du skal trekke fram en ting da, Ludvig, her er det som har vært artigst denne perioden her?
3: Det har vært å ha øvd med alle de andre, og så er det sosialt, og så har vi sluppet i timen og slikt da, det jo litt artig.
0: Her du har lyst til å trekke fram, Selmi?
4: Sosialt.
0: Erik?
2: Ja, nei, det jo mye, altså, man jo artig å være med å øve og slippe å være med i timer og drive med noe annet, da. Og vise at du får liksom noe ut av det vi øver til, da, sånn som når vi har forestilling nå.

0: Det mange her I Innlandet som velger seg campingferie denne sommeren. Her vi jo midt I fellesferien. Og nå frykter Frende Forsikring en ulykkessommer for campingfolket. Marius Solberg Anfinsen, seniorrådgiver I Frende. Hva bakgrunnen for denne frykten da, hvis man skal kalle det det?
1: Ja, nei, vi ser at det stadig vekk år etter år flere og flere bilskader, og en del av disse jo med større doninger som campingvogner og bobiler, og klart det en helt annen måte å kjøre på når du kjører disse som du kanskje ikke vant med hele året, men du har kjørt rundt I den mye mindre personbilen, og vi ser at det skjer en hel del ulykker på norske veier med disse større kjøretøyene om sommeren, og det handler om at vi har smalere veier og trangere måter å få passert hverandre på, og at det absolutt mange på veiene, også med disse større kjøretøyene. Som du sier, I Innlandet, det mange som velger denne typen ferier, og det jo helt supert, men da det også viktigere å være tålmodig med hverandre og oppmerksom på at disse større kjøretøyene finnes.
0: Det noen typer ulykker dere ser går igjen for campingturistene, eller sånn på veien?
1: Ja, vi ser at det en del småbulkinger som ofte kommer I forbindelse med inn- og utkjøring av parkeringsplasser og trangere steder hvor man skal parkere bilen for dagen eller komme seg ut fra I starten. Og så det disse passeringene som vi også ser at kan skape problemer når du tror at du har akkurat god nok plass til å passere på en smal norsk fylkesvei, og så har du ikke det allikevel.
0: Men hva de viktigste forskjellene du tenker man bør huske på da, nå hvis man kjører rundt I en bobil I sommer, eller med en campingvogn da, kontra en vanlig personbil?
1: Jeg tror at det viktig å ta seg god tid, være tålmodig, ikke kjøre så mye på følelsene som du kanskje gjør med en mindre personbil som du vet veldig godt hvor stor Husk at du kjører med veldig mye større bil enn det du vant med, og da krever det også å kjøre på en litt annen måte. Det klart hvis vi vanligvis hadde skullet kjøre I personbilen og så plutselig satt oss inn i en gedigen buss, så kan vi også tenke at det blir en litt ekstrem versjon av den forskjellen det å kjøre med det vi ikke vant med da.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Solør Martin!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. 3 elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset I Trondheim I mai I fjor. De 2 tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet rykket I ettermiddag ut etter melding om en ulykke I Elverum, der en låvebru hadde kollapset I forbindelse med at en skoleklasse skulle ta klassebildet. 3 elever ble kjørt til sykehus legevakt for behandling og undersøkelser. Alle var ved bevissthet oppegående, forteller politiet som etterforsker forholdet videre. Ifølge politiet skal det være snakk om et fall på 2-2,5 meter. Ordfører I Gjøvik, Anne Bjertnes, har bestemt seg for å gi seg etter den inneværende perioden I ordførerstolen. Hun sier til Oppland Arbeiderblad at det en tid for alt, og at hun nå kjenner at den tiden inne. Bjertnes har vært ordfører I Gjøvik siden 2023. En bil kjørte av veien og havna på taket I Moelv I dag. Bilføreren uskadd, men han sikta for å ha kjørt I påvirka tilstand, skriver politiet førerkortet beslaglagt. UP har den siste tida kontrollert elsparkesykler ved flere skoler I innlandet. I dag så var det på Furnes ungdomsskole Ringsaker. 7 sykler kontrollert. Alle hadde tekniske feil og mangler. Manglende bremser og overskridelse av tillatt hastighet. Og ingen hadde gyldig forsikringsbevis. Alle ble ilagt bruksforbud, skriver politiet. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at hytteprisene I Norge faller ved sjøen og på fjellet ellers I landet, men her I innlandet så har prisen på hytter skutt I været med hele 12% det siste året. Samtidig så topper innlandskommunene salgsstatistikken når det gjelder hytter. Hyttene I innlandet det eneste landet som opplever prisvekst. Gjennomsnittspris på en hytte I innlandet nå nesten 2 millioner kroner, og det Trysil som har flest hyttesalg, forteller Eiendom Norge ifølge NRK. I morgen skal Hamar kommune ha offisiell åpning av Mjøsfronten ved Mjøsa I Hamar. På grunn av uværet som meldt, har Hamar kommune bestemt seg for å omrokere på planene og ha en pause I programmet på ettermiddagen når lyn og torden ventet, det skriver Mitt Hamar I dag.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Det er mai som on fire denne fredags ettermiddagen.
1: Ja, noen tusen barn og unge I innlandet som on fire I dag også, tenker jeg. Det rart med det når skoleferien et faktum. Jeg merker jeg blir litt misunnelig på de som tar seg en 8-9 ukers ferie nå, men det helg for alle, og det blir en bra helg med mye som skjer I innlandet også denne uka her altså.
0: Masse ting å finne på. Vi skal finne på ting en liten time til, frem til klokka 18. Rent musikalt så blir det blant annet Bryan Adams og Pet Shop Boys. Nå først The Cure på en fredag selvfølgelig.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: Moelvedagene fortsetter med aktiviteter og underholdning I dag og I morgen. Det også Brøttumfestivalen I morgen lørdag. Folkefest for tredje året på rad. Elvebrisfestivalen på Elverum I dag og I morgen. Du kan se dyrene I Hakkebakkeskogen på utescena på Domkirkeodden med PS-dans I dag, lørdag og søndag. Det barnas VM-dag utenfor CC Hamar på lørdag 12-14 med blant annet rebusløype og fotballaktiviteter. Det klart for sanktlangsfeiring på Turids pub med bandet Kolos på lørdag. Rune Sørheim, Bjørn Kjonro og Ringsaker Janne Schaar, konsert på lørdag I Moelv hos Ringsaker Industriservice og Camilla Granlin Band spiller lørdag på parketten I Brumunddalen. I morgen det også offisiell åpning av Mjøsfronten I Hamar med stort program gjennom hele dagen. Morsomme aktiviteter for hele familien. Skibladner kommer og det blir både taler, snorklipping og pølsefest lover Hamar kommune.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi med folk som flytter hemmat til Innlandet, det liker vi.
2: Ja da, for nå har Maria Christofopoulos tatt over som daglig leder for Bennett Elverum Reisebyrå. Hun hadde sett for seg flyttet tilbake til Elverum en dag, Maria, men det var ikke planlagt at det skulle skje akkurat nå.
3: Elverum har jo alltid vært et sted jeg ser for meg at jeg kommer tilbake til, men så det jo aldri det rette tidspunktet. Og så dukket det her opp, og så tenkte jeg, det her kanskje et tegn, eller det her et tegn. Så jeg bestemte meg for å ta sjansen og prøve noe nytt innenfor reiseliv da, som jeg har jobbet innen i mange år.
2: Maria ikke den eneste som kommer til Elverum, det også Henrik Ibsen. Ja da, for det det han heter, Elverum håndballs nye keeper, som gleder seg til sesongstart. Han kommer fra 2 år i Bergen håndball, og gleder seg til å vise seg fram foran Elverum-publikummet i Terningen Arena neste sesong.
4: 22 år gammel målvakt fra Trondheim, som har vært i Bergen 2 år nå. Forhåpentligvis blitt en bedre målvakt, og så skal han være i Elverum i minst 2 år nå. Så prøver å redde mye baller for dem.
5: Hva det du ser aller mest frem til når du kommer til Elverum?
4: Jeg blir kjent med gruppa, supporterne, det jo et stort engasjement, absolutt. Det har vært veldig fint i Bergen. Det blir et nytt nivå på en måte alle parametre, så jeg gleder meg. Og det en helt proffklubb der det rigget for noe større enn det jeg har vært vant til tidligere.
2: Vi prøvde å finne ut om han i slekt med selve Henrik Ibsen, denne Henrik Ibsen i Elverum håndball, men det var ikke noe sånn direkte slektskap, og litt mer sånn tilfeldig at han har det navnet, men veldig kult da.
1: Ja, ja, Henrik Ibsen til Elverum håndball som keeper. Vi gleder oss til en ny sesong i september.
2: Så skal det handle litt om sommeraktiviteter. I dag åpner Barnas Tursommer på Dovre. 5 turmål, 5 bokstaver som vil gi premie til alle som gjennomfører innen slutten på august. Linda Alene Vedø i Dovre idrettslag sier de har prøvd å finne overkommelige turmål for hele familien rundt om i kommunen.
6: Barnas Tursommer det en ny sommeraktivitet i regi av Dovre idrettslag, som oss har logo for barn og familier. Grunnen til det at oss ser mange ønsker å ha et mål med turen, enten det en stolpe eller trimpoeng eller andre ting. Så tenkte jeg å logge noe eget for barna. Det 5 turmål som spredt litt rundt omkring i kommunen. På Dovre, og et på Dombås, og et på Ilka, og et innover mot Grimstadsvegen. Så det litt godt spredt.
2: Fra Gudbrandsdalen til Solør, for i morgen så åpner Søstuen 2280 dørene for en ny sommersesong. Dette jo en gammel tømmerbygning i Gjesåsen som har blitt til kafé og konsertsted. Det blir konserter hver fredag i juli, og Kristine Mowinkel, hun satser videre på kultur, mat og opplevelser ved Gjesåssjøens bredde.
7: Jeg synes det var veldig gøy med konserter. Jeg så at folk satt ute og koste seg, og det synes jeg var veldig, veldig flott. Så blir det kanskje litt ny meny, noen nye ting. Ny drikke, altså vi prøver hele tiden å være litt i utvikling, as I say. Så vi får nå bare se om det blir suksessfullt.

0: Vi skal på kino, og ukas store premiere her I innlandet jo animasjonsfilmen Toy Story 5. Og denne gang så det leker mot teknologi, for Buzz og Woody og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, som et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi? Ganske aktuelt tema I Toy Story 5, altså om skjermtid I stedet for lek ute, for eksempel.
1: Og tusen takk!
2: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse! Ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
1: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner.
1: Ja.
5: Men så måtte du ødelegge det.
1: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
1: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
2: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
1: Så på spansk.
6: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Toy Story 5, altså Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Rena... Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til både Tynset, Vinstra og Otta på søndag. Også premiere I dag på en ny film om Robin Hood. The Death of Robin Hood titelen, og Hugh Jackman spiller hovedrollen. I denne filmen så treffer vi en godt voksen Robin Hood som har levd et brutalt liv, fylt med kriminalitet, vold og drap, og han tynget av sine synder, men så får han tilbud om en sjanse til frelse.
7: Can you make for me?
8: Want me to make you a bow? All right.
7: I help those who come to this island. And people change their course.
8: I've killed so many I could not give you a count.
0: Action-eventyret The Death of Robin Hood med Hugh Jackman altså Norges premiere I dag. I innlandet kan du se filmen på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen lørdag så blir det også pent vær, særlig først på dagen. Utover ettermiddagen I morgen så det uttrykt for noen kraftige regnbyger, kan hende med lyn og torden. Omtrent uendret temperaturer, 23 grader på det meste I morgen.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. Til søndag 28. juni.
5: Nå den bakte poteten varm på Øya Maritim midt I Mjøsa. Kommer du?
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: rettesak.
1: Fakta om innlandet.
2: I Fakta om innlandet så har vi geografi på timeplanen. Fortsett med det I dag, Jørgen.
3: Ja da, vi lærer oss blant annet å sette ting litt I perspektiv. Forrige gang så snakket vi at det gikk 52 San Marinoer inn I Rendalen kommune. Sier litt om hvor stor Rendalen kommune og hvor lite San Marino selvfølgelig, men Rendalen den største kommunen I innlandet. Og jeg har regnet litt mer på det. Inn I Rendalen så går 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 av de minste innlandskommunene inn I Rendalen.
2: Ja.
3: Så både Vestre Toten, Hamar, Løten, Etnedal og Vestre Slidre I Valdres, Lillehammer, Nord-Odal og nesten hele Sør-Odal kan du stappe inn I Rendalen også.
2: Ja, så det da blir det mye folk I Rendalen.
3: Da blir det mye folk I Rendalen, for vi var vel inne på at det var ca. 1750 der per nå. Hadde blitt noen titusener mer hvis vi hadde gjort det sånn. Dette selvfølgelig bare et tankespill. Ellers det jo litt morsomt når jeg drev å researche her, for Hamar jo den nest minste kommunen sånn der nå, med 350 kvadratkilometer. Men de fleste har jo fått med seg at I 1992 så ble jo Hamar slått sammen med det som heter Vang kommune før. Også litt av Ringsaker, litt av Furnes der. Og dermed så ble Hamar da 350 kvadratkilometer, men før 1992 så var Hamar bare 18 kvadratkilometer.
2: En liten prikk?
3: En liten prikk på kartet, men med mange tusen innbyggere, og hadde Hamar vært så lite som det var før 1992, før kommunesammenslåinga, så hadde det gått 176,5 Hamar kommune inn I Rendalen kommune. Men ja, lite tankespill der, og viser forskjellen på kommunestørrelser I innlandet.
1: Fakta om innlandet. Thank you.

0: Det 19. juni, og I USA så kalles dagen for Juneteenth, og markerer opphevelsen av slaveriet 19. juni 1865. Det ble først en offisiell høytidsdag fra 2021, altså. Av andre begivenheter fra historien så ble Molde fotballklubb stiftet på dagens dato I 1911. Jo, for her kommer Molde, og Molde, her kommer vi. 1970 ble naturvernloven vedtatt av Stortinget. Tegneseriestrippen Puser, eller Garfield som den heter originalt, debuterte I 41 amerikanske aviser på dagens dato I 1978, og I 1996 ble verdens største gassfelt, Trollfeltet, offisielt åpnet. Og så giftet kronprinsesse Victoria Sverre seg med Daniel Westling I 2010.
1: Ni nu mann og hustru. Må Herren vara med er, og leda er I sin sanning.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter .no.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Vi har snart gjort unna vår 4 timers ettermiddagssending på en fredag.
1: Det har vi, det har vært koselig som alltid det, og nå håper vi du får en fin kveld videre. Kos deg med mer musikk her på Lokalradion, og så håper vi helgen blir bra. Det ligger jo til rette for det, vi liksom inne I den lyseste, fineste perioden på året nå. Før sola snur på tirsdag, si, men det snakker vi ikke om nå. Nå sola oppe til nesten 11, vel?
0: Ja da, det klokka 22.52 I kveld at sola går ned. Opp igjen klokka 03.40 I natt, drøye 19 timer med dagslys altså.
1: Det bare å nyte det, og det hjelper jo på da, når vi skal se fotball natt til tirsdag, Norge-Senegal, at det lyst ute. For det hadde vært verre hvis det var midt på vinteren, og det var mørkt og kaldt og størselig. Man får liksom mer energi når sola skinner døgnet rundt nesten.
0: Nesten hele døgnet fint. Skal vi si takk for å følge. Ha det!

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
4: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett eget
3: nett. Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
0: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hei, det Rune igjen.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Har lyst på litt is, jeg? Hva med dere?
4: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
5: Mamma, jeg sulten.
3: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi der straks.
6: Ja, det blir digg, ass.
3: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
10: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommer.

0: ute. Forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Åh, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Glemmebris kjøper hos Ticketmaster.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, vinn.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
2: No.
3: Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

0: EU-kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sullan på Hamar.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg I sommerblomster og mye fint I krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Vi har stort utvalg i sommerblomster og mye fint i krukker og tilbehør. Kom innom for gode dagstilbud og følg oss gjerne på Facebook. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg I 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
1: Ja, takk for kampen.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.

0: hus.
1: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.